0: είσαι και με τη σιάκη ακόνα και βγάλα και δεν κάνει. Μουσές είσαι και με τη σιάκη ακόνα και βγάλα πιο δεσιλία. Μουσές είσαι και με τη σιάκη ακόνα και βγάλα μη. Μουσές είσαι και με τη σιάκη ακόνα και βγάλα λέω αμάρα μου. Νενά λέα. Νενά λέα. Εκεί αμέδω μάουενο. Εκεί αμέδω μάουενο. Εκεί αμέδω μάουενο. Εκεί αμέδω μάουενο. Εκεί αμέδω μάουενο. Εκεί αμέδω μάουενο. Δεν θα γιαγκώσιο. Αμάν γιαγκώσιο. Αμάν γιαγκώσιο. Αμάν γιαγκώσιο. Να γιου και με την ένα τσόσα. Και με την ένα τσόσα μου έι. Κουέσαι λα βέβαια βάκου. Κουέσαι λα βέβαια βάκου. Σύσια μου σε ουα και γκόλια και δεν να μαϊμά ανά. Σύσια γκόλια και δεν να μαϊμά ανά. Και με τη σακούα. Και με τη σακούα γιου. Σακούα δεν είμαι λα γκόλια μου σε ουα κουβαλό κουέντο λίγελα. Λίγα γιου. Λίγα γκόνι. Λίγα γκόνι. Λίγα γκόνι. Νεουά λίγα. Νεουά λίγα. Wendo no wasioka, wendo no wasioka, wendo no wasioka, tana kebeti, theka kebeti, theka kebeti, ho barabara shagara bara shabara bara bara bara shagara bara bara bara bara sha. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kwa mutandike yukisi java ayo.
1: Niki sci-fi, mulonzi kebinduni. Ukomo wambaito mulonzi kebinduni. Niki sci-fi.
0: Saizu ne saizu na 33 ndateka idonogete na uno ukomo wambaito na wemogone make sae. Na eba kebinduni kama kawaida. Waweza wazawa bala uwe. Maunungalikone ya kwa kumezawa kwa unye newe ya nezawa. Paipando na pameba kwa nye vena bulobulemu. Nenge bakethe ya vena bulobulemu ye. Noteza nekata kwa studio. Na kwanza nige bindune. Wana mundu kunene weka na eke bindune kwanza. Eka kila javaa yango kwa miela ya Mombasa Road. Eka kila yuwe ya itetwa nduma. Yuwa na ndume suko zesu otopoa. Kevi ndu kila kevaae. Lakine kwa taina andaya yundu ekondo tuweka hama sasu. Kwezi ya nengu enda kukwa ili ya masasu maa kweyo na mati ya masale. Na nateka miongwele na kendo siyezi yolo. Ndawezo kwezi ya mtenani wakua wakele na waila. Maoba mangye muna biyongo mwana kwa umu tandao na meo konya uima wa mwe wa oburu kiona maoba meo konya kila kisa jambe kwatika niecho wa uwe bola so maundu mwana mangye lakina nengu tata kadri na uwezo wa kwangu na uwezo kwezi anewe kala uwe mwani ya metambo ya mbaitu FM na mwana mwende ya mesa wa sawa asante sana nundu wa kundiwa metambo ya mbaitu FM uweta wa mulonzi ke sci-fi nithena wa Facebook ya mbaitu FM the radio station bune bure ngiza nikuringa matome na makaku na mazo education mitambo ngaliko chiba we nau mweka ata saisu alavu ba isongwa neza edha we no weza wa ukeka kameme ka kune ka ndombe gwe neza tegu ka keke ni ka keke ne kana wethia ona kwa ne go studio no ngwe wa nangili le rave diaga la ina daga na veke wa bandu ile le bandu ne zone zoge dia ne kalomete kwe dia mulo wa kilungu wa zelanga le kwetu na we zelanga le kwenu na u malu zelanga le kwenu ndu ga affect katulete oneza ikala kuokone ikana uzo kwa netwa tamburuka ne na guguma yu ngudho bika mwendo ne wa basa sita utuko katikati neta wa mulonzi kisafire unuko mwamba itu
1: niki sci-fi mulonzi kibindu.